0: talofa o tu fingere tau tala ma eselo fifia whanonga le breakfast the Radio Samoa o te maa o nai.
1: Tai amoreo, talini mai Aotearoa ni sila mō lau whafonga whonga mai. O pāti e le leipa ma le national o tau whai balasi la lolongo lango i laloane mali tōsu pasenis whaaringo lango na whau nei. Le foi wale au se aia le pāti la ikita le opportunity le whaatūlanga na lolongo lango i mana umia e sāwhi ai i se whainga malon. O le pāti e le opportunity e pēna taitai ali tamā taitai iulu ki ulai wong. Wa amata ina palasi lalo lango lango ina mai leono tesimali tesi pasene saia ile fa tesimali rim pasene. Ile fa ringo lango na mulimuline al Taxpayers Union na Courier Poll. Ma fa tau te ea ire nga se longa sa nga ia ilunga lango lango mai isio fa inga fa ringo lango na mumuatu. O le leipa o tele le teia ino se lango lango ile palasi lalo ile le tasi tesimali iwa pasene ile luas fulu lima tesimali iwa pasene o le lango lango. Se iunga pido sili atu leo na maulalo o palasi ai ire faa ringo langona talu mai yu lai ori lua femare fufaa. O palasi maulalo fo ilea na ilo le luas fulu ono tesimali iwa pa tongi sa palasi ai ile fai ngā palota o le lua femare lufutolu. O le national o solo fa fo ise nango lango ire palasi ilalo ile luas fulu pasene. Se palasi maulalo tele fo ilea o iai na ilo le tosu varu pasene. Sa manu malo le fai ngā palota talui nei. O le fai ngā malo so fatasi o ye ne mwhai lawa anu toi taliu mai, I le isi fai ngā malo, pa fififlia, fa vai le ilungo le fai ringa rangona. I le pātia le opportunity, I le mwhai ona maua le lima pasene e na te fai eze fai ai unga ise fai ngā malo por kingmaker. O pātia le acta ma le greens, o pātia au tūne iwa benefiti le palasi le langolango o le opportunity. O tu isi nave maulo mato atua Christopher Luxon, o lo tu maulava na sili le langolango e vempare mia na ilo Chris Hipkins. O le leipa, ia Luxon o palasi ilalo le lua pasene ili rusu tasi tesimari lua pasene o le langolango. Hipkins o palasi le lua tesimari iwa pasene ilalo ili se fulmareono tesimari iwa pasene. Ai ore temenei ere o ano ili te iulo le leipa Chris Hipkins ili unga ole faaringo langona e pieno palasi ilalo le langolango ino la pati. Sa ia faari ai e paura faaringo langona e ta watu ole unga ole fainga palota. O ai inga whātino le National Tau Sangai le tū i lalo le whātūlanga no tūpero e tu tongi o louni mo tamai tia onga e fōringa mai. E le lei mo tamai tia onga e whāuina e tu tonu o le tunu umana no whai. Ai o i la tō e ai neina no ngā tūpe o nono fone e tunu e whafo o le a whā whainga tātu i ale toi te tongi o lato louni. O nei ai inga whātino o fōra si ai fuafuanga ma lo e tāwhi o fei tamai tia onga e whāuina e no nofo i nisila nei. I le tō i lalo i le whātula ngā no tupe tō i rutongi o lātu no ngā tupe mati sifurulo pasene, i le sifurulo pasene, mō le taita la uma e maua i o lātu rutongi e silia male, luosu whaafe, se lau luosu furu vau tā la. Ai wilea, o nei su inga o tālsa ngaina, o le ale e benefit heite ngā tō whai ngārunga nei e tunu i fafo, ai olo i aia lātu no ngā tupe. O le vayangore fuafua ngā le national, o le toi teo teo wina leo tūlā fono ina ia mautino ai, o te ngāta ai eine louni ato mai tia onga, o na nofo nei e tunui fafo. O le a lema fai ona sāwhia ia lātou teo ngā tupe na kiwi saiva, se ilonga po toi retongi uma lātou no ngā tupe. O le lea professor le a onga mō pisnisi le University of Kilani, Robert McCullough, sa ia longo ina vayangore tālā le televisi ni sila. O le tupula o le sāwhia i teo ngā tupe ala kiwi saiva, ele o fea toi avea, ma fafi tauli. I lona manatu, o se osu fainga tele le itanga te kiwi o nono fone e tunui fafo. A wale te unga tupe le kiwi seiva, o haulava tupe, e leoni tupe le malo. A ore fapea mai ore fainga malo o le la la tu tāsanga ina, haulava tupe moni mafu anga patino, e la nga aini fisili, mani fafi tauli. Fali amakulo, o fainga faa vaya masaniai, e le faa tangaina ore fainga malo e faya se tulanga. As a faa nile to mai tae minister tupe Nicola Willis, o suinga o tūlā whanoi tō wau, e whai eise tūlanga e whātinoa i e suinga, ina ia mautinoa le whai ere malo o le tūlanga. O nisi e iei nino ngā tupe o nonofo nei mangārulu Australia sa lātou whāria e le televise. E le a vea lesi itanga o tupe tului o tupe tue tongi, i a lātou nino ngā tupe, ma le tā fio lo lātou sā fia i a lātou kiwi seiva, e whātari tonua i lātou e tue teriuma i ni sila nei. O nisi sa lātou whāria o le tue teriuma i ni sila,